Kafin karɓar wannan saƙon ya saurari shirinmu na farfajiyar rama daga nan gidan Radio Rama Faran cikin al'umma sai a tara da mu wani makon idan mai duka ya kai mu domin jin mu a wani sabon shirin da agogonmu ke nuni da ƙarfe 11:58 da misalin ƙarfe 12 daidai za mu koma sashi mu na labarai da al'amuran yau da kullum Ina za mu saurari labarai da rahotanni cikin harshen Hausa da fatan za a kasance da mu kuma a yi saurari lafiya ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma kan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio